0: kanzu we kake da kake kur kanzu da kande kake da kake uma we mango
1: arili ayen liya turu mo jinde yo kanzu ri
0: tunan karo kuna ni mazai
1: kanzu ri kando regulum
0: amana ai saka wanya zuwa suruna da hakkun biye ya
1: yo ni hakkun zu kalamin biye ya
0: mbe man kuna iso kumbuye so ba shiro su da shiro denge ike lange zu shiro durin zura tiskuke dai kuna da hakuna ya mangana da washa hakwawo
1: a'a ji haku kanze arma ni kuma kanam da haku kalamina
0: kanze da haku dole sai uracha udumaro mano ai suka suduwa ganano kanze da kande
1: shi kanze me da ka hakun da kalamin
0: yiro arma ya kun ganale burin zu so shiro denge
1: yiro arma hakun
0: durin zura shotis kike liman zura shotis pan zura shotis
1: arma haku kanzo shi
0: ana ko ta ai gapsu
1: bana ndi fara kanzo
0: a bana din biya imone mare hangalin ya suriya surprise la ya shokare la ya yu ke kin suno la ya shora kana ma yu ke
1: ima nye gasannin baitin balfalin kawo ganano yimla ne rafa ya jinno kalaro gorin ba adu futuro ndi fara ndo kijiman
0: futu a
1: Putiro ne yake jina muamman.
0: Sun daune kiji piten man yoro kama amgozo suudin surapato edo ndawaz.
1: Ni ne ayna kariyo kabado suuda she naptinina naptinina naptinina.
0: Yezu kuna zumazu suudi mana.
1: Kwa kande embe.
0: Shiro maake lezu ura chami mazura.
1: Yo kwa kande embe ya turon na indiri kilo ya. Join na gule.
0: Na ira yi u na zu nyire guazi lezu pera uro gede kudo da suropa nyero.
1: Yo leji kumaro tabadu mdo ba. Kwa misalo yo pero gade suudi mba. Timaji gade suudi yo cheji mba ma. Yo katanum kairi klaro goni minazama nala na indi.
0: A'a, kwe mba, don sa unziri. Yo neko. Kwa gala sori, au kamu ya sori ya albazaranchi sara ana.
1: Yo.
0: Albazaranchi sadin. Pit su chajin, a'a, ura monjima.
1: Yo nye rumi ya.
0: Kusuma arange shura ikin.
1: Yo join dugu za na indiri. Kampali rosu ka uru gojimba ya. Nye kasa timbaro rosu gojimba. Arso?
0: Man filtri wanga ya, ayengi. Ahangi lama kuna ya rumi nari suri ya ratamaro.
1: Yo, lama kuna ya maa suri ya
0: ratamaro. Ah, lama kuna ya rumi nari shi suri sobao. Sheka anzuruzu.
1: Yonda. Dane kuma nado kuma kanin mananuwa. A babula jakana ya brokun awole ga hoguzina de waya adu ne rosa dia ya kakallo yi wasu na mata yo ne ye sai na sha do ka anda. Diol waya mana ya adu ne rosa de musko ne ronu minti fi hakala awa fallo no awon da laguzina. Kawo suro diol waya mana ya din bei man kawo dun faida tu da non man gai sai ya kolluwa. Hari ta kusuro yi diol waya mana ngoda indu gonu shide ta moro isu sendiro hawin yo adi kwa shefu lezina na sha do kawai ma kawai shin do shin mutun a gullo no ngod diol waya mana man sendi sendiro awo aman ne yimya aman du sarin ba leza kusu so nyiro tirie goza do waya na nyogo za sauri sarin tana she
0: murad mama kusu gwani min she kamla bo kan maro mama kake giya awo kanzu kake giya
1: hari na cha ro
0: walde kanzu kake ma
1: kanum
0: wasuna sirana son kanzu din faida te kake
1: yonda kuma arfa yo fato ma mu walduna ya kanum da waldu da tumaji ma yo kanum da waldina
0: wa tun da isu wasuru wasurana suna da dolen zuro kasaccin
1: shi awo ka shi da kanzu kanum waldiya
0: waljin ce
1: yo waljin
0: raudin be ma waljin ce
1: arfa tu bayan di maro
0: do har wai tumaji wasa dialan fo yi klakle na rawai joy
1: dimba kraw ya kambu ya gulu na sarai
0: kurenya
1: yo kuma ya kraw do kambu ya shim za sura kama da surinya
0: a yan kraw kambu num ne numa wakala amcu ce jindimin kan ya ga gozin ya so su na daro le
1: kuma diol waya mana ya premium ki sandi wakilado kongaya ga sa a dero bayan na sarin gila da jarabi kritu de so tawailin na prescribed tamta mallan sana de broken awol me futu wakil do kishana ya isu bayan su dina kuru ade ma wakil do sandi kishana ya isu ya gana ya gansi andero bayan da andu suna ro da ji arabic kritu de so sana de broken awol me de ba buru ace dina sana de kindi me futu wada ta idai nan diro diol waya mana ida premier ne de botun do so ai tagal ku inda ji tuma idin na futu ya gana ya gansi kon nu ko dina suran jim hawar tarsen Nasara muri ya na ibadu maro. Nasara muri ya na imbero. Walo na akairot maidi na shi.
0: Nasara mdimbi ya ya iwro sudin. Last week room ya.
1: Fandu ya o. Shia fanjindi ya nyata mangana. Suro moto nzeni fanjino. So ndu shia kwa hami so isi. Na jiputu wa data ili. Diol waya mara na njiro furumia. Sana di broken. Awol medu. Baku soto ndia. Ndiri borache. Na sana di kindi medu. Na njiro furumia. Daji awado yin sinna. Wando onje sinu idea. Awaba yene. Kada sinna ya gana ya ganse. Nandi wakildo. Sandi kongaye. Au chitubuli me. Da yi suro parasara mdere rubtu ya. Ciro bayan zinan da yawaltu na nawe gila da jarami kurin tunde sanaftun dosa ya sayo wanda san dure da sokoli do play ne beji tamda manga play ne yar kurin ya ishe nan diro diol wai mana da kurin men cleon and ya kan sano Mm-hmm.

0: kila zoro harami kirintu ndeso ndena ndaga yeste gozi ndara son kirunu kila mita fiskus kunu da uwa fellanzu fm tumai dinna play inde sudan na lan nan de sumando so agamboro paraskaram de chamchama paraskaram do balbal chitu buli nuye maududa nan de rokala dan dan yende shi baitum bal palli nya tuma jima au nya pato ma ma rannum kasannum klaro gonum faida to win na zaman allan shatlam na saralam ma join accounting not na made da jallo nan dero paraskaram da do yana ita gadi yanzu ro paraskaram de din wakil kishana ide mbeji andero bayan nasul nasulon jim hawartar te din so ndudu an isi yai da jiwaji kildo kongaye so ndun jim hawartar te do nasara muriya na ida ko ami son isi kurut mai dinna ko da so ndu ishin ba so jim hawartar te do amason nai abba jakana kuru amet Oro adi ma Muhammad andi ro bayin na sanna da jidare da jirami na shado Aisha Muhammad don goro fariyai na shaya kishana yadin shega bayin bariyono na yaga na yagan sai isu tamozuna a was ronze ya kafa lai da guduna harami kretu de so da ko ga da au da sandi citibiri nuru nabtu no sai sai yongo diol wa mana ido andi afan do indo sana ne broken awol mi ababora ce na sana ne kindi mi adiyol wa mana ne rofurmen diol wa mana de shi ma kuri uskufal diol lar fal uskufal diol araku kuri aw bi kuri lar kuri fal o diol indi kuri lar araku diol kuma ro diol wa mana de furum gata ne bonu mandiya botum kararo wallona da ji klamin bayendo ya gana ya ganse sunna din biro wazdu nye shiro awodo nyerano karakimina andiro bayenda adiwin assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: bana mashamari manajin
0: bana mashamari wushe kijero
1: lale wushe
0: nam paraskaram dev kirinmala kirinmiro
1: paraskaram kirinna
0: gila bana mashamari ya gana ya ganze awronde manadna fanu mana o
1: ah awronde rudor au klai ro gana mare
0: yo abizo ga atru
1: manadre zo marwa tru mare adi konga kuma edu
0: girri minari nyirma abi kuma edu zo ni minari
1: ugla ye mi tiyana de hiru kungra kaanza magizu oru wala na ma
0: na indi sore gule join account ya gule kaanu mbe kaanza mbe dia
1: naam
0: join dia na indi sore ya mbe ro waljin shitulo nze giria
1: amma yayi shitulo ze giya ninga ruma arman ne hangal zirman yezu account din kasa su ko su kwa ba tumai de ko ra ya buza
0: kuma da ne ro nyir kaanum da ne jawanum yimi ado nyi kasa num nya fato mama au tumajima baitumbal akauni no tuna maru ranu falli faida tuina
1: akasa kona faida dinge
0: ale kasa kona adigire shire gire nyire kwa kasa tuna kuma funu a shika ndoro she nyi kasa nun faida tuina
1: u kasa nge faida tin
0: aina karo faida tuin
1: a aude ne su kasa ke faida tin are we gikin che gikin mare
0: ade join gulle
1: yawa dai ga la ka ke ringai muskoro ya guda ci kwa dai fange ne ga shiru ke yakin ga yayi
0: arna arma jibinsa arin go wande ko ko ji tubuli nuwa ku ruko ga do ga nanguro sai yayi kibire
1: ya gasi dai hon guzuran be
0: ai guzu
1: ka kazu rukazu kaza re guru ka ke hin shi yazo mara zari zau
0: yo ko anyi mai zoro non maro kuru go kuma anyi putu bayan da dimin nin a wado guzuna da maro waltum ne ga wana kin tayi mai rede ya
1: ala ro ya ji akiro ki ta ala ro da ana maro aka kunna ro zoro na zin dai kike na wallo na hori ke ya le tulu ya riya ti
0: are nyare sai tuja bara sai tuja ba so zira da jar ki to farma a mar min lenyo guzuje na kam gare wadda ga ina assalamu alaikum
1: wa alaikum salam baya mace mare an jawo su na da tarar abba butar yari man gura ce zan ne mana ji
0: gila wuce ku jiro abba bugar yari ba
1: ina zaro da jin mu dure tsirin ne na wuro wallo ne ba ya ji kirma ci ma ci ma ji le ya mar ban ne da yan zai ci bulce da kai ci tar ni ba san
0: wura
1: ba san ha ne
0: fantin dai dinare ya fanyin
1: yawa yo daji bai tumbal falli ne inji fa ira to ne ko na re ikimin te ko na re
0: ne ko na re ta kallo are ne indizo ne indizo ko wono gnan ne
1: indizo ko na re zo yan gnan ne da murare ne ti ja su ne amma ka wani kon gar murare ne ti su ru min do
2: Fadero, kuma ni ka bayani bayani gon ko ni mindo ni kuma ji mau fato ma ma bai timbal falu ranu ko da tu ina do
1: ah
2: ta ba ji ya da ya
1: I'm not sure what you're doing.

0: gila zauro harami kirinti ndia so tumayidi na pale ndia sudani ala ndia sumondo so agamboro ndarason kirinu inkala mita fiskus kunuda uwa felanzu FM paraskalamde tamtama paraskalamda bal bal chitubuni nuye danyo nala nandiro botu ndo soda kwenye kwenye maududo ni nandiro kalarin zandeti na de au zandeti na karama de shiba itumbal pala nyatu majima au nyapato mama zaman ala nkaza nukilaro gwenu faida tumina ala nandiro paraskalamda do ingina tagat kien dere ndirin na kishana ndima gashib turo da da suro paraskalam dere ndainda botu alu kwenye huda salamu alaikum
1: Salamu
0: alaikum. Waalaikum
1: salam.
0: Nda kiliwa.
1: Kiliwa kile ndaji.
0: Njimbe alhamdulillah.
1: Alkamara kwae de kwae liga shiftana hari. Mara ruwa na shule kwa lotuna wa gudzina fanya kare zuruna dar jedil urume karuru kumti.
0: Nduma na jundo ro kuma.
1: Are uwa chura uwa tona.
0: Ngila hazar mushe kijero.
1: Yo shido kwa mimi na kwa tazo gudzina hari. Uza wazir karako kamu ya zana kata ya kofi wala joint account ya kore peak ne wai bacha jima mara yin ba mutu ko ku zana kan ya zana wala ma kamu ro tin yara da san ba so dare su kure yara ne
0: ngo ku shana walle cin za tin nin mara nyiro kalakturo
1: yo shi kuma ku zana joint account wa zana san ba sa kari zura na arma na ka shi to ru zura ba ne
2: ne rayin wuri ya kwange doya kwanga ya suru doya har gwazu a woron zai so da sirin kanum tamman magi take fun yin ma
1: a kullu abu ya kari zura na ku
2: ya kari zura ku wa zuri alai wa akai ruci do kari wa zuri biya kila ruci geda ku
0: anyi kuma shirima ka zani ya gullum shire guzunar ma shi gai gullono ya gullum
2: ka sai
1: yawa shi tsone kuma ya guzuna ma har kuma ruzanar wallon ma ya samtsana ma join account ne dia kawai fun gwai ba ce jirma ma nayi ba are
2: shiro gullum kamulan gai mana da shiro gullum
1: ana
2: shiro ya shiro gullum biya shiro gullum
0: Gila dede, askarena loko. Ni mara shide guzina kishana kama mna gashiti mo arma nisha kata ni mishima chile mbulona. Yo chile njiri ma gulona arma. Salamu alaikum.
3: Waalaikum salam.
0: Nam duma na jid. Zero kla ya kwa kla ya ke jambe. Zero kwa kila yake isna. Zero wisha kishiro. Kasuru goni wa goni minatiri abiatiri zero.
3: Ya ganadu kiro mana yiko ya mazo. Yo yo yo. Uri kirando mana ni mazo.
0: Zero abi wa kasuru.
3: Abia shima de kala shiaru ruma yao. Shima de yao huu loro kwa jake mbojini waka.
0: Yo yo.
2: Ai. Ai ku fun yiro ko jakan buhin
3: ni war dia kala kawai awla awla ngrum ngrum kwad mar kanadi
2: ai yo yiro marai ba dina wa fanji mun den yiro awla fal kulun gi
3: dalil lu korum no ya wudun dalil nya da ngai da gudu
2: dalil num du fangin
3: yo kai astawul
0: ha a kwa mi zon
3: awde zo gin ngai da gudu na de kala kala mpia ke je tari ne rubuna shi mi shi mala ma dugena ani ma soke
2: ari sai dai ya gansu gai ari sai dai ya gansu gai
3: kamuri ma
2: ha na min be a dole shi yiro ngurum yin
0: na ta ya
2: ba da kakkar kwalingar bumba ka anum da bikin da ma kokkori ka anum dumo yar ma dikin
3: Ana chaire biya wurin yau gulu kina kamuru ba a biya shi hangal do jiyo do ya konga ya kollo
2: yayi an de kuma yedo basira do alai andorocin nama da
0: zundu do kuma yedo
2: zundu do alai andorocin nama da zundu do kila de rumin nar girjin de ai son
0: nam
3: wege go buridi zo buridi bo zo aja ai sungo
0: Wadu uru wagul jara ngwa Ah uri ci ngora
2: Walle unyira bulnge burid bozu wajaye burid ma sunzo
0: Yo sunzo burid wa
2: Duwai roba walzina amma ndumai shura buri guljin ba Duwai tudile no sunzo
0: zai Gila gila gila lokto gol ma ya lokto bodoro da jara bi kreti de so la dere la jero foros kram de tamto ma foros kram lo bal bal ci tibuli jero ka yesu su sawa ci de ma bala de foros kram da ta ka kuna ta na so ku so to de ya gala ya ganzi ti ma na wajen ya dunya isma de roba yanda di bidlo
2: inshallah
0: la jiguru engineer do yi ko nya habsu ale ma fele ki ji ki jinna de sku foros kram da ne de ta ka kuna ro wa ne de ya sai lokto fu ya fajarao.